0: Наша поліція.
1: Почітниця.
2: Раз. Інтенсивність політних мислів.
3: Забава, почіток і пиво.
4: Інтота освіжита.